0: Vaš glazbeni izbor.
1: Gledaj Joza, končno morje, sonce. Ne tam one, dekline, kake lepe kopalke imajo gori. Pa kake kopalke, le kake ritke imajo.
2: Sem